بودم سپرد در بدون ایسو نمیسی سرد اسم تو بوده نبودم سسمد کس میخونی سنمی سنمو نیبا